lấy chị phá xâm bà phá chanh lấy lại cho ai cả lại ra nằm u phật Malik Malik cho bập đà lại Malik cho bập lại nà cha cha khánh dây Jibi cho bập lại nà cha cha khánh dây Ali cho bập Marian mà cha cha khánh dây